0: थैंक यू सो मच जी. आप ऑन एयर हैं, आपका नाम जी?
1: कैन यू हियर मी?
0: आई कैन हियर यू. व्हाट्स योर नेम?
1: या माय नेम इज आसिफ.
0: जी आसिफ, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: बंगाली.
0: बंगाली, ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. क्या नाम है आपके बांग्ला सॉन्ग का?
1: মানুষের জন্য বাই ভূপেন হাজারিকা.
0: মানুষের জন্য, ওকে, লেট মি সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড. ইটস অ্যান ওল্ডি, পুরানা গানা হে?
1: ওহ ইয়া ইয়া ইয়া, ইটস অ ওল্ডি.
0: ঠিক আছে, নো প্রবলেম. এন্ড ওয়্যার আর ইউ কলিং আস ফ্রম?
1: I'm calling from Plano.
0: Plano. All right. Thank you so much for your call. Here is your Bangla song. This is our first Bangla song for today's segment.